0: خاله هی سچ سوت درد اندر پایا تگنا ٹوٹس پوت محلہ پہلا
1: تگنا اندری تگنا ناری پلکے تھک پوینت داڑی تگنا پیری تگنا ہتھی تگنا جہوہ تگنا یکھی وے تگایا پی وٹے وٹتا گی اورا کتے